mie, nu zelgă-n bogre, dorom șeu tine. Je tacle ciove, rășobăle groș, hălche, ce vorob și șoc călche. Amal baste, oa ba ma jue căle, mădăm tăcă ciau bucă, dar doamne, si bu cosmete, hălche, ce vori fudul că nu iu. Are fere, mă-mi corvonă, dar doamne, si bu cosmete, hălche, mini nozichi, ce vori fudul că nu iu. بلکی دو دو مرا خلقه نازی که کی بار بمره اونه پر وید که رکتا هم دو بکنن پر با مهرداش قبل مزاد بخته و دا مهدف را کل کن دست منی چطه در بازم خلقه کی بار کند ما به ناکره سو دل کن وینه دست منی راسته با به نامه قصده ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفنه شل کن وی